0: Tavşini hoy hoy.
1: Eşi bu aslında moyen ba.
0: İkwazi hisela na mani mjani.
1: Betini zimba usukela kamale isi bayro unruwa 11.
0: Etlangelele kusanjani haruwa 11 kamale isi.
1: Ah lishe kwazi korolele mwashi lishe kwazi kukahle nje.
0: Ekam gvela mtiro munu mivekise ke kuilanza.
1: Ah za kusasa yana tisimbi lana titlanganisa nti isetela kuza ku huma janela la.
0: Nsho.
1: Ina mwashi.
0: Etlangelele mnavelela ntiro vunene.
1: Hayi bongile mntirene na unawe tatola kremel dokuma iva hinyeka mashela leko kamtsava bayr 2000 kukunjani.